0: meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
1: XPeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. XPeng.
2: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni. Ost, alla daga.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
5: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tílefni.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
7: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
8: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
7: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
9: Mamma mía.
1: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?

er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla góðu, Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

er gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Drinks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu.
1: Gullbylgjan.

0: internet for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni í

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Kvöldbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
5: Time to laugh!
6: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppið við einni romantískri mynd á Sýn Plus?
7: Something like that, yeah.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bílsson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
3: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
5: Jamvisku bit og dram eftir grillvistum að í gær.
4: Nú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
0: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
4: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
6: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
7: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
9: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
10: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
12: Vefverslun Kemi rópin allan sólarhringin. Kemi.is.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
14: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
15: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagölum.
16: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
17: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
18: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
19: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þið notaðan bíl hjá Brimborg.
20: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
21: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
22: Törtulvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
23: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
24: Bótaréttur.is. Stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
25: Skrúb. Gluggahreinsun. Skrúb.is.
26: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
27: Klukkan 7. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Caracas, höfuðborg Venezuela og á fleiri svæðum í norðurhluta landsins eftir jarðskjálftana öflugu sem riðu þar yfir í fyrradag. Tala látinni hefur farið hækkandi og nú er staðfesta 235 séu látnir og rúmlega 4000 slasaðir. En óttast er að þessar tölur eigi eftir að hækka til muna því þúsunda er enn saknað. Fyrir skjálftin var 7,2 stiga stærð og nokkrum andartökum síðar kom annar enn stærri upp á 7,5. Fregnir berast nú að því að fólk sé fast í rústum bygginga og björgunarsveitir vinna í kappi við tíman til að reyna að bjarga sem flestum. Aukenna látnu og særðu eru þúsundir nú án heimilis og hefst fólkið við í tjöldum á víðavangi af ótta við að hálfrunin hús hrynji endanlega í eftirskjálftum. Forseti þingsins í Venezuela segir að rúmlega 250 byggingar hafi hrunið í hamförunum, flestar í héraðinu Laguara við ströndina. Þaðan hafa til að mynda borist myndir af 10 hæða hóteli sem nú eru rústir einar. Meiri hlutin í borgarráði Reykjavíkur samþykkti í gær að stofna nefnd til að semja á ný við eigendur bensínstöðvalóða greiðslur fyrir byggingarrétt að þeim. Borgarstjóri segir að Evrópureglunni ríkis aðstoð kunnið hafi verið brotnar á sínum tíma þegar borgin samdi upphaflega lóðirnar. Þrættu við verið bensínstöðvalóðirnar sem fyrirrendi meiri hluti samdu við olíufélagin á sínum tíma langan tíð. gegn því að loka bensinstöðum í íbúðahverfum fengu eigendurlóðana rétt til íbúða uppbyggingar á þeim. Meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks í borgarráði samþykkti í gær að skipa sérstaka samninganefnd sem á að semja á ný við lóðarhafana uppbyggingu lóðana og endurgjald á markaðsvirði fyrir aukin og breyttan byggingarétt lóðana ásamt nýjum lóðaleigu réttindum. Og Alþjóða siglingamálastofnunin hefur nú ákveðið að stöðva aðgerðir sínar í Hormúsundi þar sem unnið hefur verið að því að koma skipum sem hafa verið innlyksa vegna stríðsins í Íran í gegnum sundið. 11,000 sjómenn hafa þurft að hafast við í skipum sínum við sundið síðustu mánuði og nú þegar samkomulag er í höfn á milli Íran og Bandaríkjamanna var ákveðið að ráðast í viðameklar aðgerðir til að koma skipunum á brott. Það hefur gengið hægt en örugglega undanfarna daga en í nótt var einhvers konar flaug skotið á eitt skipanna sem var á leið í gegn þar sem það var statt 7 mílur undan ströndum Ómans. Enga mun hafa sakað í árásinni sem Bandaríkjamenn segja Írana bera ábyrgð á. Íranir hafa ekki tjá sig beint málið á annan hátt en þann að segja að þau skip sem sigla ekki eftir fyrirfram ákveðinni leið sundið geti ekki búist við því að komast heilu og höldnu í gegn. Ekki líka þó fyrir hvort skipi sem ráðsar á hafi farið út af sinni leið. Fréttir verða næst sagðar klukkan 8 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin öruggur með við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
4: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
5: Ha, nei.
4: Frábært, á, ég var að spái hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
5: Já, ok.
6: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá SÍN fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
8: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
10: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
11: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
12: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
13: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
14: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
15: Epli hefur opnað nýja glæsilega veslun í Smáralind. Nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
16: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
17: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
18: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið 3.
19: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
9: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: frá Q. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða
1: Á ekkur í lægdag, gómsætu kartöflu hambúrgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hambúrgara í lúksusborgara. Séttari hambúrgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð, vinsælu kartöflu hambúrgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum, Millan, alltaf glöð í bræði.
2: Bylgjan kynir, útisvæði hjarta hafnarferðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin, Eva Rúsa með partybingo frá 17.00. Papar í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn, Brík, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr Rísa Bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stór glæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Kúliakann, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði. Kúliakann.
8: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Alma? ADHD-samtökin.
11: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
12: Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
13: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
14: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
15: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
16: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Baldir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
17: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
18: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
8: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
9: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
10: Þosknakkin er besti bitin af þoskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þoskinum. Samherji.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
12: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
13: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
16: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
14: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
19: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
20: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
19: Við elskum þessar hellur.
21: Ding, ding, ding. Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
22: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Caracas, höfuðborg Venezuela og á fleiri svæðum í norðurhluta landsins eftir jarðskjálftana öflugu sem réði yfir í fyrra kvöld. Tala látina hefur farið hækkandi og nú er staðfest að 235 séu látnir, rúmlega 4000 slasaðir, en óttast er að þessar tölur eigi eftir að hækka til muna þar sem þúsunda er enn saknað. Fyrri skjálftin var 7,2 stiga stærð og nokkrum andartökum síðar kom annar enn stærri upp á 7,5 stig. Fregnir berast nú að því að fólk sé fast í rústum bygginga og björgunarsveitir vinna í kappi við tíman til að reyna að bjarga sem flestum. Aukenna látnu og særðu eru þúsundir manna nú án heimilis og hefst fólki við í tjöldum á víðavangi af ótta við að hálfrunin hús hrynji endanlega í eftirskjálftum. Forseti þingsins, Venezuelska, segir að rúmlega 250 byggingar hafi hrunið í hamförunum, flestar í héraðinu Laguera við ströndina. Meirihlutinn í borgarráði Reykjavíkur samþykkti í gær að stofna skuli nefnd til að semja upp á nýtt við eigendur bensínstöðvalóða greiðslur fyrir byggingarrétt að þeim. Borgarstjóri segir að Evrópureglur ríkisaðstoð kunni að hafa verið brotnar þegar borgin samdi upphaflega lóðirnar. Lengi hefur verið þrætt bensínstöðvalóðirnar sem fyrirverandi meirihluti samdi við olíufélögin á sínum tíma en gegn því að loka bensínstöðum í íbúðahverfum fengu eigendur lóðanna rétt til íbúða uppbyggingar á þeim. Meira fjallað þetta mál á Vísi. Alþjóða siglingamálastofnunin hefur nú ákveðið að stöðva aðgerðir í Hormúsundi. Það sem unni hefur verið að því síðustu daga að koma skipum sem hafa verið innleiksa vegna stríðsins í Íran í gegn. 11,000 sjómenn hafa þurft að hafast við í skipum sínum við sundi síðustu mánuði og nú þegar samkomulag er í höfn á milli Írana og Bandaríkjamanna var ákveðið að ráðast í viðamiklar aðgerðir til að koma skipunum á brott. Það hefur gengið hægt en örugglega undanfarna daga en í nótt var einhvers konar flaug skotið á eitt skipanna sem var á leið í gegn þar sem það var statt 7 mílur undan ströndum Ómans. Enga mun hafa sakað í árásinni sem Bandaríkjamenn segja Írana bera ábyrgð á. Íranir hafa ekki tjásuð málið á annan hátt en að þann að segja að þau skip sem ekki sigli eftir fyrirfram ákveðinni leið geti ekki búist við því að komast heilu og höldnu í gegnum sundið. Ekki líku fyrir hvort skipi sem ráðist var á hafi farið út af sinni fyrirhugaðu leið. Bjarni Freitsson formaður skóla og frístundaráðs Reykjavíkur segir opnunartíma frístunda miðstöðva verða til klukkan 17 en ekki hálf 5 næsta vetur. Þetta sé auðveld lausn í hagræðingu að velta kostnaði yfir á foreldra en nýr meiri hluti ætli sér ekki að gera slíkt. Borgarstjórn samþykkti í apríl að stytta opnunartíma frístundamiðstöðvanna en skerðingin var liður í hagræðingu í fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir árin 2025 til 2029. Skerðingin var síðan eitt baráttumál á Sjálfstæðisflokksins í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna í haust og því var þá heitið að hún yrði dregin til baka. Bjarni segir í samtali við fréttastofu að það sé verið að leita lausna í þessu máli en að hann vonist til þess að niðurstaða náist í málið á næstu dögum. Ráðningar fyrir frístundaheimilin sé á fullu og því liggi á að finna lausn í málinu. Tvö Atlantshafsbandalagsríki vara við því að stjórnvöld í Kreml kunni að ráðast til atlögu gegn Eystrasaltsríkjunum eða Póllandi til að láta reyna á samstöðu bandalagsins. Örvænting vegna hrakfara Rússa í stríðinu gegn Úkraínu kunni að drífa það áfram til þessa. Lettneska leyniþjónustan greindi frá því á mánudag að hún sagði merki að Rússar væri að undirbúa hernaðarlegar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum eða jafnvel Póllandi. Þær eru þó ekki í formi allsherjar innrásar enda telja lettar nágranna sína í Rússlandi ekki vera færa að heyja stríð á tveimur vígstöðum í einu. Breska blaði Guardian hefur síðan eftir heimildamanni úr öðru NATO-ríki í Austur-Evrópu sem tekur í svipaðan streng. Sá heimildamaður telur Putin vilja láta reyna á stuðning Bandaríkjastjórnar við Eystrasaltsríkin nú þegar erfilega gengur í stríðsreksturinnum í Úkraínu. Og áfengisbann verður sett í París helgina í viðleitni til að draga úr áhrifum hitabylgjuna sem nú geisar í Evrópu. Frá með hádegi í dag og framteklingu á 7 í fyrramálið verður áfengisneysla á almannafæri í París bönnuð. Slíkt bann verður svo einnig í gildi á morgun laugardag og á sama tíma en bannið gildir þó ekki veitingastaði og bari heldur aðeins fyrir fólk á almannafæri í almenningsgörðum til að mynda. Veðurfræðingar segja hittin sé nú að færa sig austur á bóginn innan álfunar og er vona á háum hitatölum í Þýskaland og í Tjekklandi í dag þar sem rauðar viðvaranir hafa þegar tekið gildi. Og frétti verða næstaðar, klukkan 9 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylginni á þessum fína föstudögum. Það 27. júní í dag, loka föstudagurinn í þessum mánuði og helgin framundan. Nóum að vera helgin á sjálfsög og vona að þessi helgi sem framundan verður bara góð fyrir okkur öll. En ég ætla að vera með okkur hér á Gullbylginni til klukkan 11 í dag og ég ætla að byrja í dag á Páll

0: Þetta er físka stór rocksveitin Scorpions og lagið Send Me an Angel og einhvern veginn finnst mér þeir bara betri þegar þeir eru á rólegum og þægilegum nótum.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri
3: Instinct 3 snjáttúrlalínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
4: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
5: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sými 555-3325
7: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusmjör Skálmönd Friðrik Dór MC Gauti Og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
8: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum
9: Betri laun á Egilstöðum ECIT Traustur bakhjarl á Austurlandi
10: Nú eru lokadagar Pop-up outlet á Hafnatorgi 50-70% afsláttur af vinsælumerkjum frá NTC á borði Samsö Samsö, Bæmalínebyrger Diesel og Acne Studios

0: upp átlætt Hafnatorgi.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
6: Jippí! Nú opið alla daga í Krónunni Lindum frá klukkan 8 til 9. Sjáumst! Krónan.
7: Askur Suðurlandsbraut 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

Já, ég man alltaf eftir því þegar David Bowie tók þetta og loka aðtöfninni á Olympíuleikunum, Sumarolympíuleikunum árið 2012 sem framfóru í Lundunum. Lagið Heroes, alveg magnaðar listanar hér á ferðinni. En þá förum við yfir í íslensku deildina og þetta er hljómsveit.

0: Þetta lag kom út þann 18. janúar árið 1985 en þeir notuðu nánast allt árið 1984 til þess að taka þetta upp. Commodores, eins og ég segi, og lagið The Night Shift.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
4: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
8: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
9: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
10: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
11: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Þú og KitKat. Betri dagur.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
17: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
18: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3. Dynjandi.is.
19: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
20: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
21: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
22: Brimborg, auðveldarskiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
23: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
24: Ég bara veit það ekki.
25: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
26: Vandaði svefnsófar á útsölu.
27: Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
28: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
29: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, Ísór, Ármúla.
30: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
31: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
32: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

0: Carole King á Gullbylgjunni og lagið It's Too Late, en klukkuna vantar þá var fáar mínútur í níu. Við fáum fréttir á slæðinu klukkan níu frá fréttastofu sínar og fram að fréttum er það Bonnie Tyler. It's a
1: heartache. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast. Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hita upp. Meðasala hefst í dag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
3: Hyundai Tucson Plug-in Hybrid fjórhjóladrifin með háþróuðum öryggisbúnaði og fær hæstu einkunn í öryggisprófunum. Komdu á reynsluæktu. Hyundai Kauptunni.
4: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
5: It's oh so quiet.
6: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlunni.

0: Ceasul. Era urmă-l cuțin.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
3: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hislan.is og úrvalið í sýningarsal hislunar í skeiðinni 8.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
5: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð.

0: Brennslan.is Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður Útihúsgögn.is Rennurhreinsun Glersýn
1: Klukkan nýju, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Caracas, höfuborg Venezuela og á fleiri svæðum í norðurhluta landsins eftir jarðskjálftana öflugu sem réði yfir í fyrradag. Talan látina hefur farið hækkandi og nú hefur verið staðfesta 235 síður látnir og rúmlega 4000 slasaðir en óttast að þessar tölur eftir að hækka til muna því þúsunda enn saknað. Fyrri skjálfti var 7,2 stiga stærð og nokkrum andartökum síðar kom annar enn stærri upp á 7,5 stig. Fregnir berast nú að því að fólk sé fast í rústum bygginga og björgunarsveitir vinna í kappi við tímann til að reyna bjarga sem flestum. Aukina látna og særðu eru þúsundir manna nú án heimilis og hefst fólk við í tjöldum eða út á víðavangi af óta við að hálfrunin hús hrynni endanlega í eftirskjálftum. Forseti þingsins í Venezuela segir að rúmlega 250 byggingar hafi hrunið til grunna í hamförunum, flestar í héraðinu Laguera sem við ströndina. Meiri hlutin í borgarráði Reykjavíkur samþykkti í gær að stofna nefnd sem á að semja upp á nýtt við eigendur bensinstöðalóðana greiðslur fyrir byggingarétt á þeim. Borgarstjóri segir að Evrópureglur ríkisaðstoð kunni að hafa verið brotnar þegar borgin samti upphaflega lóðirnar. Þrætt hefur verið bensinstöðalóði sem fyrirrendi meiri hluti samti við olíufélögin og sín tíma í langa stund gegn því að loka bensinstöðum í íbúðahverfi fengu eigendur lóðuna rétt til íbúða uppbyggingar á þeim. Við ræði fjallan þetta mál á Vísi. Landsréttur hefur staðfest sýknu ríkisins af kröfu mann sem var ósáttur við að þurfa að sæta sóttkví í koronaveiru faraldrinum á sínum tíma. Sá krafðist rúmlega 2 milljóna króna í miskabætur fyrir frelsissviptingu. Maðurinn framvísaði hvorki vottorðið bólusetningu né gekkst hann undir sýnatöku þegar hann kom til landsins frá Englandi í nóvember mánuði 2021. Það gerði hann þrátt fyrir hann vissi að því að þá gildandi sóttvarnareglur gerðu ráð fyrir hann þyrfti að sæta 14 daga sóttkví. Hefði hann gengist undir sýnatöku við kominu inn til landsins hefði hann getur verið laus úr sóttkví 5 dögum síðar með neikvæðu prófi. Í dómi héraðsdóms nú frá því í febrúar 2024 kemur fram að maðurinn hafi tekið meðvitaða ákvörðunum að skila hvorki vottorðið né gangast undir sýnatöku til hann gæti látið reyna á lögmæti reglnanna. Lögregla sagði hann hefði tjáð sýnatöku maðurum á flugvellinum að hann myndi líklega ekki fara í einangrun í 14 daga. Héraðsdómur sýknaði ríkið að kröfu mannsins fyrir tæplega 2,5 ári og landsréttur hefur nú staðfest þá niðurstöðu. Og fréttir verða næstsagðar klukkan 10, þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeño, Mangópilsur frá Ali.

0: er gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta fréttastofa, við höldum þá frá með tónlistina hér á gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 og þessum fína föstudegi 27. júní í dag. Ég minni ykkur að það klukkan 9:30, þá kíkjum við á lag dagsins í dag. En það sem það nú föstudagur, þá má nú alveg taka hress og skemmtileg lög. Þetta hljómsveitin Eruption, One Way Ticket.

0: það að Brian Ferry hafi verið þessu samasti fagmaður í tónlistinni ekki bara það að hann flottur söngvari og lagahöfundur heldur var hann alltaf svo flottur í tauginu kallinn ég sé ennþann daginn í dag segi ég eftir því að hafa ekki farið og séð kallinn þegar kom til Íslands á sínum tíma
1: Magnaðar minningar
2: Á gullbylgjunni
3: Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
4: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
5: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
6: Það verð ekki stressaður yfir Slaka á og ekki hafa áhyggjur að þið gera allt rétt
7: Lífið tekur stöðugum breytingum Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni Lífveru sjóður verslunarmanna Stöðugt með þér í 70 ár

0: það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
2: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi. Ha? Þetta alvöru guggamaður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
3: Sumar tilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Tætum og trillum og tækin og þengjum.
6: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
9: Körfubílaleiga. Glersýn. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá var komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það er 27. júní í dag og við ætlum að fara til ársins 1966 eða tilbaka 60 ár. Því að í dag fagnar 60 ára afmæli þjóðar gersemin Stefán Hilmarsson. Stefán kom fyrst fram með hljómsveitum eins og bjargvættinum Laufeyju, Bóas, Tvöföldu, Bítinu og hljómsveit sem hét Reðr. Áður en hann steig á stokk með Sniglabandinu og söng hið skemmtilega jólalag Jóla hjól. Nú svo fóru verkefnin að hlaðast á kappan og svo úrvarð hljómsveitin Sálinnans Jóns minns, hljómsveitin Plánetan, Ullarhattarnir og ekki má gleyma framlagi hans í milljóna mæringurum. En Stefán Hilmarsson hefur komið víða við á sínum ferli, hefur átt farsælan sóloferil og hefur starfað mikið með Eyjólfi Kristjánssyni en þeir félagar fóru einmitt út árið 1995 fyrir höndu Eurovision með lagið Nínu en það var árið 1988 er Stefán fór fyrst í Eurovision fyrir okkar hönd, þá var hann með lag Sverris Stormsker, lagið Sókrates. Stefán Hilmarsson 60 í dag, ég að fara í hörpuna í kvöld og sjá hann á ammælis tónleikunum það verður við burðir í lagi en við hér á gullbylginni sendum þér steppi minn innilegar hamingjóskir með árin 60 til hamingju með þetta allt saman og þinn frábæra tónlistaferil haltu áfram að vera einn skemmtilegur og þú ert haltu áfram í golfinu við sjáumst vonandi fljótlega á golfvellinum en takk enn og aftur fyrir þína frábæru tónlist og ég hlakka til að heyra nýtt efni frá þér

0: Já, Raggi takturinn, hann afskaplega heillandi. Þetta að sjálfsögðu Bob Marley and the Wailers, One Love, People Get Ready. En framöndan eru skilaboð og svo býða Susan Vega, Aretha Franklin og Billy Joel.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt náið til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
7: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
9: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vegavegi 178.
11: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

Þetta var eitt af fyrstu lögunum sem að Rás 2 spilaði þegar hún fór í loftið þann 1. desember árið 1983 og ég man eins og það hafi gerst í gær. Já, maður fylgist alltaf með útvarpinu og útvarpið segir ég svo ótrúlega skemmtilegur fjölmiðill.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.

0: 25 ár. Eyrberg, njótum lífsins.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.

Klukkan er 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vísitala neysluverðs hér á landi hækkaðu 0,94% á milli mánaða að því er framkemur í nýjum tölum frá Hagstofunni ársverðbólgan mælist nú 5,2% sem er 0,1 stigi meira en var í síðasta mánuði. Greiningar aðilar höfðu hins vegar margir hverjir spáð því að hún færi nú undir 5% það hefur ekki gerst. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 552,2 og hækkar hún 1,08% á milli mánaða. Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Caracas, höfuðborg Venezuela og fleiri svæðum í norðurhluta landsins. Eftir jarðskjálftana öflugu sig riði yfir í fyrradag, tala látinna hefur farið hækkandi og nú er staðfest að 235 hafi látið lífið og rúmlega 4000 slasast. En óttast er að þessar tölur eigi eftir að hækka til muna, þúsunda er enn saknað. Fyrir skjálftin var 7,2 stig að stærð og nokkrum andartöku síðar kom annar enn stærri upp á 7,5 stig. Fregnir berast nú að því að fólk sé fast í rústum bygginga víða og björgunarsveiti vinna í kappi við tíman til að reyna að bjarga sem flestum. Meiri hlutin í borgarráði samþykkti í gær að stofna nefnd til að semja upp á nýtt við eigendur bensínstöðvalóða greiðslur fyrir byggingarrétt á þeim. Borgarstjóri segir að Evrópureglur ríkisaðstoð kunni hafa verið brotnar þegar borgin samti upphaflega lóðirnar. Þrætt hefur verið bensínstöðvalóðir sem fyrirrandi meiri hluti samti við olíufélaginum á sínum tíma gegn því að loka bensínstöðum í íbúðahverfum fengu eigendur lóðanna rétt til íbúða uppbyggingar á þeim. Meira er fjallað þetta mál á Vísi. Og Alþjóða siglingamálastofnunin hefur nú ákveðið að stöðva aðgerðir í Hormúsundi þar sem unnið hefur verið að því að koma skipum sem hafa verið innlyksa vegna stríðsins í Íran í gegn. 11,000 sjómenn hafa þurft að hafast við í skipum sínum við sundi síðustu mánuði og nú þegar samkomulag er í höfn á milli Írana og Bandaríkjamanna var ákveðið að ráðast í viðameklar aðgerðir til að koma skipunum á brott. Það hefur gengið hægt en þó örugglega undanfarna daga en í nótt var einhvers konar flaug skotið á eitt skipanna sem var á leið í gegn þar sem það var statt 7 mílur undan ströndum Ómans. Enga mun hafa sakað í árásinni sem Bandaríkjamenn segja Írana bera ábyrgð á. Íranir hafa ekki tjá sig málið á annan hátt en þannig að segja að þau skip sem ekki sigli eftir fyrirfram ákveðinni leið geta ekki búist í því að komast heil og höldnu í gegn. Ekki liggur fyrir hvort skipi sem ráðstur á hafi farið út af sinni boðuðu leið. Og frétti verða næst sagðar klukkan 11 en þanga tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi. Ertu viss um að það sé þess virði?

Það voru þau Mike Oldfield og Maggie Riley sem áttu fyrsta lagið á 11. klukkutíma dagsins hér hjá okkur á Gullbylginu og lagið The Moonlight Shadow. En það eru nokkuð mörg ár, 6 ár síðan að Mike Oldfield hætti í tónlistinni. Hann flutti til Bahamaeyja og bara líkar lífið þar í raðins að fylgjast með honum á samfélagsmiðlunum. Þar sem hann bara að njóta lífsins en það farsæll tónlist að þeirra á baki. Það ekki hægt að segja neitt annað. En áfram höldum við með tónlistinni, hann næstir hér á Gullbylginu, eru strákandir í Doobie Brothers og skemmtilegt lag, China.

0: Þetta er alveg föstudagur í lagi Swinging Blue Jeans og Hippie Hippie Shake.
1: Þetta er gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hita upp. Meðasala hefst í dag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Útsalan er hafin í Gallery 17 og GS Skór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Skór Kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
6: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
7: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með.

0: 120 hestum. Kondu og reynslöktu. BL Sæfraða.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Aha, prófa öll hótelin, já, þessi stærstu, byrja á Caesars Palace, bóka það, öll sjóin, sundlóðapartíin, já, auðvita, taka Las Vegas alla leið, baby!
3: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar! Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
7: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meir en 20 ár.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
9: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.

sá á Facebook einhvern hóp eða einhverja umræðu hvaða tónlistamenn hefðu betur sleppt í að koma aftur fram og halda tónleika og ég get sagt einhver það að Paul Young átti ekki að rifja upp ferilinn aftur því að kallinn búin að missa röddina fyrir lifandis löngu síðan en ein er sú kona sem ennþá í fullu formi þó hún sé komin á nýræðis aldurinn hún er næst hér á gullbylgjunni Patti Smith

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
0: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
0: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus.

0: Ost alla daga.
1: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasti. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
4: Ef stjarnan í framrúðinni er minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaðar lausu.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
7: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur og bidag frá 12 til 6.
8: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

Jæja, þetta er bara komið hjá mér í dag á þessum fallega föstudegi. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, búin að vera með okkur síðan klukkan 7 í morgun. Það er bara þið njótið það sem eftir lifi dagsins. Helgin er framundan, ég segi bara góða helgi og við heyrum svo aftur á gullbylgjunni á mánudag.

0: Lyfsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Bylgjan kynir, útisvæði hjarta hafnarferðar fyrir aftan Bæjarbíó, er opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin, Eva Rúsa með partybingo frá 17.00. Papar, í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn, Brík, humarsúpa tilverunnar og fönk í bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við gull áfengislaus. Mætis nefna áður en allt fyllist.
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu Íþróttahús og Sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTF Promet.

0: blöður. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nöfn einstaklingar sem sögðu tengjast virkri rannsókn embættis héraðssaksóknara sáust á tölvuskjá starfsmanns embættisins í kynningamyndbandi frá ísraelska tæknifyrirtækinu Celebrite. Morgunblaði greindi frist frá málunni í morgun en þar kom fram að fimm einstaklingar hefðu sést í myndbandinu auk málsnúmers. Vísir fjallaði í vikunu tíð myndband þar sem íslenska yfirvöld eru notuð sem dæmi hvernig hugbúnaður frá Celebrite gæti nýst við rannsóknir á fjármálabrotum og skipulagri brotastarfsemi. Í myndbandinu var meðal annars fjallaði svo kallað Operation Raccoon mál, peningaþættis mál sem hófst árið 2018 og snerist að fjöldi ungmenna var fengið til að skipta íslenskum krónum yfir í evrur. Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, sagði í samtali við Vísi að málið bíði ákvörðunar hvort ákæra verði gefin út. Nöfnin sem sáust á skjánum tengjast rannsókn embættisins að máli varðar misnotkun á kerfisvillu í reiknistofu bankana, samkvæmt heimildum Morgunblaðsins. Ólafur Þór segir í samtali við fréttastofu að embættið hafi orðið þess áskynni að nöfnin sæjust í myndbandinu og í kjölfarið hafi verið gerðar athugasemdir og upplýsingarnar því teknar út. Myndbandið hafi verið birt á YouTube en hefur nú verið tekið niður. Ivanka Trump, dóttir Bandaríkjaforseta og Jared Kushner, tengdar sonur hans og ráðgjafi, eru á ferðum Ísland. Þau eru sögð hér í enka erindum. Ægir Þór Eysteinsson, fjölmiðla fulltrúi utanríkisráðuneytisins, staðfesti í samtali við Vísi að hjónin séu stödd hér á landi en hann vísar að öðru leiti á bandaríska sendiráðið. Ríkisútvarpið segir að hjónin hafi lent á Akureyrarflugvelli í gær og að þau dvelja á lúxushótelinu Deplum í Fljótum. Þau hafi átt leið Skagafjörð í gær. Kushner hefur verið ráðgjafi Donald Trumps bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Hann var meðal annars sá sem kynnti áform Trumps Gazaströndina og hann kom einnig að friðarviðræðunum við Írani á dögunum. Áfengisbann verður í gildi í París helgina í viðleitni til að draga úr áhrifum hitabylgjunar sem nú gengur yfir Evrópu. Frá og með hádegi í dag og fram til klukka 7 í fyrramál verður áfengisneysla á almannafæri bönnuð. Slíkt bann verður svo einnig í gildi á morgun laugardag á sama tíma. Banni gildir þó ekki veitingastað og bari, heldur aðeins fyrir fólk á almannafæri. Veðurfræðingar segja hitti sig nú að færa sig austur á bóginn innan álfunar og von á háum tölum í Þýskalandi og í Tékklandi í dag, þar sem rauðar viðvaranir hafa þegar tekið gildi. Og frétti vera næst sagður á bylgjunni klukkan 12 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin öruggur með við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
2: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
7: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
9: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
10: Sko, rauðleiti bláfyrilin einn sjaldgæfasti fugl í heiminum og eiginlega eini staðurinn til að sjá hann eru Andaman eyjar í Bengalflóa. Já, sjálfsagt, ég bóka það fyrir ykkur. Brott fyrir á morgun?
11: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaði. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Bylgjan kynir, útisvæði hjarta hafnarferðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin, Eva Rúsa með partybingo frá 17.00. Papar í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn, Brík, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr Rísa Bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við Gull áfengislaus. Mætisnemma áður en allt fyllist.
0: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma.

0: Vikurverk. Allt í ferðalagið. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Láttu
1: þér líða vel. Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.
2: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver Eyjafjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
5: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ. Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi. Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
6: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
7: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, Örninn.is.
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
12: Kúliakan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakan.
13: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
14: Gæða Jú Asa nýslu geymur á frábæru verði. Stilling.
15: Pínotex viðarvörn er frábær og

0: of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaði. Miðasala hafi. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
1: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: Pink. Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
1: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
2: Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
5: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is. Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
8: Hér sést engar misfellur, segðu það hallur.
9: Við elskum þessar hellur.
10: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
11: Optical Studio Pop-Up Markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
13: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
14: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.

0: verðbólga er að aukast þvert á spár en hækkur flugfargjalda vegur þyngst. ASÍ segir áhyggjuefni að forsendur kjarasamninga sé að bresta. Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leiti í rústum bygginga í Venezuela. Þúsunda enn saknað. Yfirlæknir hjá samhæfingamiðstöð Krabbameins skimana segir að fella þurfi þröskulda og auka traust meðal erlendra kvenna. Ivanka Trump og Jared Kushner, dóttir og tengdasonur Donald Trump, bandaríkjaforseta eru nú stödd hér á landi í einkaerindum. Það verðist ekkert geta komið í veg fyrir að víkingur verji Íslandsmeistaratitil en liðið valtaði við breiðablík. Suðvesta 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir hiti 8-16 stig hlýjast fyrir austan. Komið sæl, það komið hádegis fréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Verðbólga að aukast þvert á spár en hækkun flugfargjalda vegur þar hvað þyngst. Hagfræðingur Alþýðusambands Íslands segir áhyggjuefni að markmið kjarasamninga lægri verðbólgu og lægri vexti séu ekki að nást. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
1: Hagstofan birti nýjar verðbólgutölur í morgun en vísitala neysluverðs hækkaði 0,94% á milli mánaða. Ársverðbólga mælist nú 5,2% eða 0,1 stigi meira en í síðasta mánuði. Hækkunin þvert á spár.
2: Við höfum gert ráð fyrir óbreyttri verðbólgu milli mánaða og hún hækkar þá lítillega ársverðbólgan en í mínum huga þetta mjög dökk verðbólgumæling. Þó að ársverðbólgan sé að breytast lítið milli mánaða þá þetta mánaðarhækkun upp á 0,94% sem veruleg aukning.
1: Segir Róbert Færisvætt, hagfræðingur Alþýðusambands Íslands. Hann segir þrjá þætti skýra hækkunina að miklu leiti.
2: Það þá fyrst alveg húsnæðiskostnaðurinn sem enn að hækka nokkuð en síðan það ferðatengdir liðir. Það annars vegar gistiþjónustan sem hækkar tæplega fimmtung og síðan það kostnaður við flugfargjöld sem hækka 20% og kannski það sem vegur þyngst í þessari mánaðmælingu. Sú breyting ekki alveg óvænt. Bæði þetta high season hjá ferðaaðilum en það sem að gerast í flugmiðunum kannski líka að bensín áhrifin sem við höfðum séð að koma fram á dælu á bensíni í síðasta mánuði og þar síðasta mánuði hún að koma núna fram í flugmiðaverðin.
1: Ef verðbólga mælist yfir 4,7% þann 1. september næstkomandi verður hægt að segja kjarasamningum á almennum vinnumarkaði upp samkvæmt forsendu á hvað þeirra?
2: Sú spá sem við gerðum núna í lok maímánaðar gerðir á fyrir að verðbólga væri kringum 5,1% í ágúst og við höfum í raun og veru haft áhyggjur af því frá því í byrjun árs að forsendur kjarasamninga muni bresta og kannski með þessum tölum þá virðist sú sviðsmynd vera að teiknast upp. Ef forsendur bresta þá ekkert sjálfgefið að kjarasamningu verði sagt upp. Það eitthvað samtal sem stéttarfélögin þurfa að taka en það auðvitað áhyggjuefni fyrst og fremst að markmið kjarasamninga lægri verðbólgu og lægri vexti séu ekki að nást.
1: Sagði Róbert Færisvætt.
0: Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Caracas, höfuðborg Venezuela og á fleiri svæðum í norðurhluta landsins eftir jarðskjálftana öflugu sem riði yfir í fyrradag. Aðstoð tekin að berast frá löndunum í kring og bandaríkjamenn hafa lofað umfangsmikilli aðstoð einnig sem sögð á leiðinni. Þá eru 80 sérhæfðir björgunarmenn frá Sviss þegar komnir til Venezuela. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að sem stendur séu enginn á formum að senda íslenskt björgunarlið á svæðið. Tala látina hefur farið hækkandi og nú staðfest að 235 hafi látist og rúmlega 4000 slasast, en óttast að þessa tölur eigi eftir að hækka til muna því þúsunda enn saknað. Fyrri skjálftin var 7,2 stiga stærð og nokkrum andartökum síðar kom annar enn stærri upp á 7,5. Fregni berast nú að því að fólk sé fast í rústum bygginga og björgunarsveitirnar vinna í kappi við tíman til að reyna að bjarga sem flestum. Aukinna látnu og særðu eru síðan þúsundir manna án heimilis og hefst fólki við í tjöldum eða undir berum himni af ótta við að hálfhrunin hús hrynji endanlega í eftirskjálftum. Forseti þingsins í Venezuela segir að rúmlega 250 byggingar hafi hrunið til grunna í hamförunum, flestar í héraðinu Laguera við ströndina. Fiskverð hér á landið í hæstu hæðum og verð á óslægum þorski en og tæplega 40% hærra en var í fyrra. Ástæðan skortur á hvítfiski í Evrópu. Þorskkvótinn í Barentshafi sá lægsti frá 1991 og 16% minni í fyrra. Þá skilar rússneskur fiskur sér síður inn á markaði. Birgir Olgeirsson.
3: Hátt fiskverð hefur bein áhrif á afkomu strandaði sjómanna. Á hverjum róðri með að þeir veiða 650 kíló í þorskígildum sem samsvarar 774 kílóum á óslæðum þorski. Nú getur rúmlega hálfur slíku dagskamtur skila svipuðu aflaverðmæti og nær fullur skamtur gerði áður. Í síðasta uppboði reiknistofu fiskmarkaða fór óslæðu þorskur á rúmar 640 krónur kílóið. 400 kíló af þorski veittum á strandveiðu með rétt rúmlega hálfur dagskamtur skila því 256.000 krónum. Til að fá sömu uppæð þurfti strandveiðsjómaður að landa 560 kílóum í fyrra. Árið 2004 þurfti 630 kíló. Árið 2019 þurfti tæp 800 kíló til að fá sömu krónutölu. Með öðrum orðum, rúmlega hálfur dagskamtur í dag getur skilað svipuðu aflaverðmæti og nær fullur dagskamtur skilaði fyrir 7 árum. Ragnar Smári Guðmundsson, framkvæmdastjóri Fiskmarkaðar Íslands, segir verðið hafa hækkað hratt frá því nýtt kvótaár hófst síðasta haust.
4: Byrja svona í september í fyrra, þegar nýtt kvótaár byrjaði, þá hefur sem fiskur farið mjög hækkandi og mikil eftirspurn verið eftir fiski frá Íslandi.
3: Segir Ragnar Smári. Skýringin liggur á stórum hluta utan Íslands. Skortur eru hvítfiski í Evrópu. Þorskveiðar í Barentshafi hafa dregið saman þar sem þorskveiði kvótinn svo lægsti frá árinu 1991. Við bætist að rússnesku fiskur skila sér síður inn á evróska markað vegna viðskiptaþvingana og óvissu í viðskiptum. Sem leiðir að sér hærra fiskverð og uppgjörin hjá strandveiði sjómunum mun hærri en áður.
4: Og við sjáum aflaverð til með sér strandveiði sjómanna hefur farið mjög hækkandi. Menn kannski voru að gera upp 300-400.000 kannski fyrir túrin í fyrra, kannski komnir og yfir 500.000 fyrir skammtinn í ár. Þannig að þó að aflaðbröði verða oft svona aðeins erfiðarinn og þeirra líður á sömari, þá er sérstaklega hérna á mínu svæði sem á vestanverðu landinu. En þá eru uppgjörinni vel þannig þá góð að menn eru mjög glaðir.
3: Segir Ragnar Smári Guðmundsson.
0: Yfirlæknir hjá samhæfingamiðstöð krabbameinsskimana segir að fella þurfi þröskulda og auka traust á kerfum meðal erlendra kvenna hér á landi svo auka megi þáttöku þeirra í krabbameinsskimunum. Aðeins 25% kvenna með erlend er ríkisfang mættu í boðaða skimun fyrir brjóstakrabbameini á síðasta ári. Smári Jökull.
5: Í skýrslu embættis landlæknis skimun fyrir legháls og brjóstakrabbameini kemur fram að þáttaka í skimun fyrir brjóstakrabbameini hefur aukist 13% stig á síðustu 3 árum og þáttaka í skimun fyrir legháls einnig aukist. Yfirlæknir hjá samhæfingamiðstöð krabbameinsskimana segir tölurnar ánægjulegar en að helsta áskorunin sé að ná til erlendra kvenna en aðeins fjórðungur kvenna með erlend ríkisfang mætti í boðaða skimun fyrir brjóstakrabbameini.
6: Það er bara mjög flókið að ná til innflytjenda. Það er erfiðar að ná til þeirra bara með upplýsingar. Það er náttúrulega tungumála erfiðleikar og svo er menningar munur. Það er bara munur á trausti til dæmis til stofnana.
5: Segir Ágúst Ingi Ágústsson. Erlendar konur treysti heilbrigðiskerfi í sínu heimalandi oft á tíðum betur.
6: Þetta snýst svolítið það að fella niður þröskulda sem að tengjast tungumáli og síðan að auka traust á kerfunum hjá okkur.
5: Bókunar aðferðir séu með að það sem hindrað geti aðgengi.
6: Það er bara erfitt með að bóka sér vegna þess að það er vegra sér við því að hafa samskipti gegnum síma sem dæmi. Ef að er hægt að bjóða upp á rafrænar bókanir þá þarf strax til bóta en þá þarf líka upplýsingarnar að vera á tungumáli sem þær skilja.
5: Í skýrslunni kemur fram að hlutfall endurinnköllunar eftir fyrstu skimi fyrir brjóstakrabbameini hafi meir en helmingast frá 2021. Ágúst segir þetta skýrast af bættri tækni og greiningaviðmiðum.
6: Það sem að kannski má segja hafi verið áður að þá var oft verið að innkalla konur í alls konar eftirlit sem að var í rauninni kannski óþarft. Núna er svona verið að reyna að afgreiða konurnar þannig að þær fái bara svar annað hvort er eitthvað eðlilegt eða ekki.
5: Segir Ágúst Ingi Ágústsson yfirlæknir hjá samhæfingamiðstöð krabbameinsskimana.
0: Ivanka Trump, dóttir Bandaríkjaforseta og Jared Kushner, tengdasonur hans og ráðgjafi er á ferðum Ísland. Þau eru sögð hér í einkaerindum. Ægir Þór Eysteinsson, fjölmiðla fulltrúi utanríkisráðuneytisins, staðfest í samtali við Vísi að hjónin væru stödd hér á landin. Hann vísaði öðru leiti á bandaríska sendiráðu frekari upplýsingar. Ríkisútvarpið grein síðan frá því að hjónin hafi lent á Akureyrarflugvelli í gær og að þau dvelja á lúxushótelinu Deplum í Fljótum. Þau munu hafa átt leið Skagafjörðinn í gær. Kushner hefur verið einn aðal ráðgjafi Donald Trump bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Hann var meðal annars sá sem kynnti áform Trumps Gazaströndina á sínum tíma og þá kom hann einnig að friða viðræðanum við Írani á dögunum. Og þá var íþróttunum, Stefán Árni velkominn, það verðist fátt komið í veg fyrir að Víkingur verji Íslandsmeistaratitilinn.
7: Já, það var reisaleikur í gærkvöldi, Víkingur vann samfærandi 4-1 sigur á Breiðabliki á Kópavogsvelli í 13. umferð, bestu deildar Karla, þessi lið mætast síðan aftur á sunnudaginu undan úrslundum mjólkurbikarsins. Helgi Guðjónsson, hann gerði 2 mörk fyrir gestina, Aron Elís Þrándarsson og Gylfi Sig gerðu síðan sitt markið hvor. Arnar Bjarki Gunnleifsson, 15 ára drengur, minkaði munin fyrir Blikana. KR er núna með nýjustega forskot, nei, Víkingur er með nýjustega forskot á KR sem er í öðru sætinni. Þeir eru núna 18 stigum fyrir ofan Breiðablik sem er í fjórða sæti deildarinnar. Helgi Guðjónsson skoraði, eins og þú segir, 2 mörk í leiknum í gær, var sáttur með stigin 3, en hann var ekkit sérstaklega sáttur með spilamennsku liðsins eftir leik í gær.
8: Bara eins og menn kannski búast við, þá er þetta bara toppurinn á tilvinni þarna heima, þannig bara virkilega gaman og já, við erum að njóta þess eins og sér.
9: Fáðu sterkan stuðning alla leiki, þetta eru stuðningsmenn sem fylgja ykkur heima jafnt sem úti.
8: Algjörlega, þú veist, við taka yfir stúkunar hérna og í fram í síðasta leik og svo heima náttúrulega sjálfsögðu líka, þannig að þeir eru gjössalega magnaðir og þeir eru mikið heiður á þessari gengi í sumarhjókur.
9: Það er skammt stóra högg á milli, því fáið Breiðablik aftur hér í byggarnum eftir einungis 3 daga. Hvernig undirbúin með sig fyrir slíka leik, fyrir aðra eins viðuregn, önnur keppnis vissulega?
8: Algjörlega, byggarnum er bara eitt séns, þú getur ekkert eitthvað, það getur hvað sem er gerst og hérna, þú bara ert úr eða tapar, þannig að hérna, við verum að gera tölur betur í dag, mér er svolítið ekki góðir og hérna bara sloppi og lélegur að bosta, töpum lélegur sendingum og við verum að gera tölur betur í dag.
0: Já, fínt að spila illa og vinna samfærandi.
7: Já, vinna 4-1.
0: Förum í annað, bara fljótt, hérna, Ekvadorar, þeir náðu í lýli úrslit að HM í gær.
7: Já, þeir skoruðu sko, Ekvadorarnir sem skoruðu sín fyrstu 2 mörk gegn HM í gærkvöldi og það dugði til sigurs gegn Þjóðverum. Og þeir eru komnir í 32 leið úrslit eftir leikinn í gær. Leroy Sané skoraði fyrsta mark leiksins á annari mínútu, útliti dögt fyrir Ekvadorana en Nilsson Angulo náðu hins vegar að jafna metin með fyrsta marki Ekvadors á mótinu bara 7 mínútum setna. Jafntefli hefði ekki dugað Ekvadorunum til að komast áfram. Gonzalo Plato skoraði síðan á 77. mínútu og það er að fara að duga Ekvadormönnum til að komast áfram. Þeir enda í þriðja sæti riðils en eru með 4 stig og markatöluna 0, þannig að það mun alltaf duga þeim áfram í 32 liða úrslitin. Paragói Ástralar gerði markalaust jafntefli í gær þar sem liðin voru nú ekki á því að vinna hvorugt.
0: Þetta fer að spila svo leið svona.
7: Tyrkir, þeir unnu bandarækjamenn 3-2 í nótt. Bandarækjamenn voru búnir að vinna riðilinn fyrirfram en Tyrkirnir voru á leiðinni heim en þeir skoruðu sögumarkið undir lokin. Japanir og Svíjar gerðu 1-1 jafntefli í gærkvöldi og Hollendingar unnu Túnismenn 3-1 í þeim riðli, F-riðli, þá var það Holland, Japan og Svíjar. Svíjar fara áfram, þeir eru líka með 4 stig og 0 í markatölu. Það er mjög athyglisverður leikur í kvöld. Það er Erling Haaland gegn Kylian Mbappe, Norðmenn Frakkar. Haaland sagði nú í viðtali fyrir ekki svo löngu að þeir ætti ekki að eiga sén síðan hann leik að það verður mjög gaman að fylgjast með því. Síðan er að grænhöfða eigar Saudi Arabia í nótt, Uruguay, Spánn.
0: Og Kapo verði eiga þá séns vantilega að komast áfram.
7: Þeir eiga algjörlega séns á því að komast áfram.
0: Spottatinn hanga á bláðfræðin svo er.
7: Þeir eiga akkurat 5,3% líkur á því að komast áfram skotarnir, Gunnar. Þannig að þeir eru ekki að leiðin áfram. Tímiður.
0: Herðu það fyrst hér. Takk fyrir þetta, Stefán Árni, og við skulum aðeins fara í veðrið. Byrjum að veður, horfum á landinu, suðvestan 3-10 á sekundu og allvíða skúrir, hiti 8-16 stig og hlýjast austanlands, snýst í austan 5-13 og fer að rigna á suður og vesturlandi í kvöld, rigning með köflum þar á morgun en annars úrkomi lítið, hiti 9-17 stig, hlýjast norðan heiða. Og við horfum á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 3-8 og dregur úr skúrum, úrkomi lítið í kvöld, austan 5-10 og rigning með köflum í nótt en hægari seinnipartinn á morgun, hiti 8-12 stig. Og við horfum á landinu næstu daga austlæg átt og víða rigning á sunnudaginn, suðvestlæg eða breytileg átt og væta með köflum eftir helgi og þó síst austanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Verðbólgan er að aukast þvert á spár. Hækkun fluggjald, fargjalda vegur þyngst. ASÍ segir áhyggjuefni á forsendu kjarasamninga sé að bresta. Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Venezuela. Þúsunda er enn saknað. Yfirlækni hjá samhæfingamiðstöð krabbameinsskimana segir að fella þurfi þröskulda og auka traust meðal erlendra kvenna. Ivanka Trump og Jared Kushner, dóttir og tengdasonur Donalds Trump bandaríkjaforseta, eru nú stödd hér á landi. Það verðist ekkert geta komið í veg fyrir að Víkingar verði í Íslandsmeistaratitilinn en liðið valtaði yfir Blika í gær. Þetta voru hádegis fréttirnar hér á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
3: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Óli. Létul.
7: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
8: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er.
9: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
10: Hvenar hleður þú bílinn? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.

0: virkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Plata ársins 2026. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
3: Sumarið er tími tilefna. Brúðkaup, veislur og aðrar minnistæðar stundir. Gefðu gjöf sem næri líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon. Missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað er planið, Kristrún? ADHD samtökin.
7: Ef þú á ferðalagi Norðurland, kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Gluggaþvottur. Glersín.
10: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Komd á Metro. Frí áfyllinga gosi.
12: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
13: Fullkomnaðu útskriftarveisluna þína með okkur. Partiland 12. Garðum og partiland.is.
14: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
15: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
16: Oturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lottó, leikurinn okkar.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir. Ey

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki Skeifunni 17.
3: Tætum og trippum og tækinu þengjum.
4: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
5: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
7: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin

0: fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
2: It's oh so quiet.
3: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
4: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
5: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
6: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
7: Gildnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Ekki með svo krakkardum. Hörskuna krakkaður á tilbúið. Hægkaup.
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
10: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
11: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
12: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
13: Kultúr útsalan hafin. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr Kringlunni.
14: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakoverslunartækni.

0: aldrei sönn í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
1: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
2: Skemmtilegt, ekki endilega. Bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
5: Sumarleikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
6: Þannig að þið eru hugsa að kaupa einbýlishús í Eyjum til að nota á þessum fótboltamótum framöndan. Aha, ok, já. Já, byggja. Það gaman að byggja. Skal aðtúa með góða lóð.
4: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
8: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói, skrifstofurur.is. Við sendum með dropp og póstirum allt land.

0: áhrifasjúgu hestur. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
7: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
8: Þitt sumar, þín rútína, world class.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Karnivalið er klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins er á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan er staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
4: Finnu rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta hafnarferðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin, Eva Rúsa með partybingo frá 17.00. Papar í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn, Brík, humarsúpa tilverunnar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr Rísa Bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
6: Aha. Prófa öll hótelin, aðja á þessi stærstu, byrja á Caesars Palace, bóka það, öll sjóin, sundlugapartín, já auðvita, taka Las Vegas alla leið, baby!
7: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjón og til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
9: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
10: Time to laugh!
11: Drottu þau nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sling Plus.
12: Something like that, yeah.
13: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
14: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
15: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
16: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Í allan dag þessi gömla góðu, gullnýr og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: 10% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá PM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. PM Vallá.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
6: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja.
8: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra. Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
2: Vertu þú sjálf. Vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
5: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur, á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is
7: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
8: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
9: Klukkan 2. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Verðbólga að aukast þvert á spár en hækkun flugfargjalda vegur þar hvað þyngst. Hagfræðingur ASÍ segir áhyggjöfni að markmið kjarasamninga lægri verðbólgu og lægri vexti séu ekki að nást. Í hans huga verðbólgu mælingin dökk, mánar hækkun á vísitölu neysluvers 0,94% sé veruleg aukning jafnvel þótt árs verðbólgan breytist lítið á milli mánada. Árs verðbólga mælist nú 5,2% en reynist hún vera yfir 4,7% þann 1. september. Verður hægt að segja kjarasamningum upp á almennum vinnumarkaði samkvæmt forsendu ákvæði þeirra.
10: Sú spá sem við gerðum núna í lok maímánaðar gerðir á fyrir að verðbólga væri gengur 5,1% í ágúst og við erum í raun og haft áhyggjur af því frá því í byrjun ás að forsendur kjarasamninga muni bresta og kannski með þessum tölum þá virðist sú sviðsmynd vera að teiknast upp. Ef forsendur bresta þá er ekkit sjálfgefið að kjarasamningu verði sagt upp, það er eitthvað samtal sem stéttarfélögin þurfa að taka en það eru þetta áhyggjöfni fyrst og fremst að markmið kjarasamninga læri verðbólgu og læri vexti séu ekki að nást.
9: Og þetta segir Róbert Farastveit, hagfræðingur ASÍ. Nú tala látin eftir jarðskjálftana 2 í fyrirnótt í Venezuela hækkar ört og nú komin í tæpla 600. Þá eru 3000 sáð slösuð samkvæmt því sem framkemur í frétta á breska ríkismiðlinum BBC. Þúsunda einnig saknað. Alþjóðlegar rústabjörgunarsveitir meðal annars frá Sviss eru nú komnar til svæðana sem verst urðu úti í höfuðborginni Caracas og La Guaira héraði þar norður af. La Guaira liggur að ströndinni í norðurhluta landsins og þar samnend stór borg og mikilvæg hafnarborg sem varð illa úti. Íbúar byggu sér margir til manngjart skjól eða lágu á fletum sínum utandyra í nótt af ótta við hrun og illa förnum húsum og byggingum. Fjöldi talin fastur undir húsarústum og vinna viðbragðsaðilar í kappu í tíman að því að bjarga fólki. Íþróttahúsum og opinberum byggingum hefur verið breytt í móttökustöðvar fyrir slasaða og þá sem mistu heimili sín í hamförunum eftir því sem framkemur á CNN. Nú Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að sem stendur sé en engin áformum að senda íslenskt björgunarlið á staðinn. Verð á óslægðum þorski nú tæplega 40% hærra en í fyrra og ekki síst strandveiðmenn sem njóta góðu saf. Í greinu málið á vísi segir frá því að skortur sé á hvítfiski í Evrópu sem á rekið til þess að veiðar á þorski í Barentshafi hafa dregist mikið saman og minna framboð af fiski frá Rússlandi.
11: Byrja svona í september í fyrra, það nýtt góta ár byrjaði. Þá hefur sem fiskur farið mjög hækkandi og mikil eftirspurn verið eftir fiski frá Íslandi.
9: Og þetta segir Ragnar Smári Guðmundsson, framkvæmdastjóri fiskmarkaðar Íslands. Nú frétti vera næsar bylginni klukkan 3, en þangað til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
0: Er þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði? Nei, örugglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
4: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
5: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
6: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Aha, prófa öll hótelin. Já, þessi stærstu, byrja á Caesars Palace, bóka það, öll sjóin, sundlaugapartíin. Já, auðvitað, taka Las Vegas alla leið, baby.
10: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Láttu mig líða vel.
12: Jettispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
13: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
14: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
15: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
16: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
0: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
2: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar

0: fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
1: Þú getur grillað hún í kafi. Þú getur grillað hvað sem er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
2: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjöf

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavar. Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski Bar.
3: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Shh, it's oh so quiet.
1: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur.

0: kaup.
1: Þannig að þið eru hugsa að kaupa einbýlishús í eigum til að nota á þessum fótboltamótum framöndan. Aha, ok, já, já, ég byggja. Það er gaman að byggja, skal aðtúa með góða lóð.
2: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: Klukkan er 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Utanríkisráðuneytið hefur engar beiðnir fengið enn um aðstoð frá Íslendingum sem hugsanlega eru staddir í Venezuela. Tala látina þar í landi eftir jarðskjálftana 2 í fyrirnótt í Hækkarört og nú komin í tæplega 600. Þá eru 3000 slösuð samkvæmt því sem fram kemur í frétta og breska ríkismiðlanum BBC. Þúsunda einnig enn saknað. Alþjóðlega rústabjörgunarsveitir meðal annars frá Sviss eru nú komnar til svæðana sem vesturðu úti í höfuðborginni Caracas og La Guaira héraði þar norður af. La Guaira liggur að ströndinni í norðurhluta landsins og þar samnefnd stórborg og mikilvæg hafnarborg sem varð illa úti. Íbúar byggu sér margir til manngjart skjól eða lágu á fletum sínum utandyra í nótt að ótta við hrun á illa förnum húsum og byggingum. Fjöldi talinn fastur undir húsarústum og vinna viðbragðs aðilar í kappi við tíman að því að bjarga fólki. Íþróttahúsum og opinberum byggingum hefur verið breytt í móttökustöðvar fyrir slasaða og þá sem mistu heimili sín í hamförunum eftir því sem fram kemur á CNN. Jón Þór Víljónsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að það sem stendur sé engin áformum að senda íslenskt björgunarlið á hamfarasvæðið. Borgarlögmaður telur að Reykjavíkurborg þurfa að fara í hart til þess að stöðva rekstur gufubaðs í grásleppu skúr á Ægisíðu sem yfirlýstur gusumeistari Vala Baldursdóttir sögð hafa sölsað undir sig. Lögmaðurinn telur hvorki fyrri eiganda nýja gufubaðstjóran eiga tilkall til skúrsins. Ítrekað hafi verið reynt að gera völugrein fyrir því munnlega og skriflega án árangurs. Að áliti borgarlögmanns er skúrin í eigu Reykjavíkurborgar en því er gusumeistarin mótfallin. Afsalsmál og eigandaskipti frá fyrri eiganda til Reykjavíkurborgar annars vegar og völu hins vegar eru málin blandinn og þar stendur hnífurinn í kúnni. Yfirvofandi að málið fari fyrir dóm, náast ekki semjum ásættalega niðurstöðu án atbeina hans. Ríkið auglýsir nú eftir bæði langtíma og skammtíma húsnæði undir brottfararstöð. Húsnæði þarf að geta hýst alltaf 30 manns samkvæmt auglýsingu. Framkvæmdasýslan ríkiseignir sendi í morgun út markaskönnu þar sem óskaðar eftir upplýsingum húsnæði sem hentar fyrir brottfararstöðu sem samþykkt var á ný afstöðnu þingi. Húsnæði á að vera á Suðurnesjum og ekki nálægt íbúðabyggð. Og fjallaleiðsögumanni brá verulega í brún þegar að sá að tveir ungir menn höfðu haldið upp í fólkaklett án nauðsynlegs búnaðar miðja fyrrinótt. Þó að hann þekki það sjálfur að hafa verið ungur og vitlaus segir hann athæfi ungu mannana stórhættulegt og hafi getað enda í stórslysi enda hafi mennirnir stofna lífi sínu í hættu. En frétti segir við næst á bylginu klukkan 4 myndir af fíldirsku ungra manna í fólkakletti og umfjöllunum öll helstu fréttamál má finna á vef okkar Vísi.
1: Eru börn í bílnum þínum, en samt hraðin yfir leyfðum hámarkshraða. Bylgjulestin

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
6: Hí, kom díka kæsú.
5: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
7: Það er opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
8: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
10: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
11: Rennurhreinsun. Glersín.
12: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Tætum og trippum og tækjum og þengjum.
6: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
7: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í opnin, á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.

0: hvaða flugur virka best í veiðivötnum. Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Öströst, Laugavegi 178.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, nógum að vera inni á Sýn Plus.
3: Mamma mía.
4: Mér skilst að besti hundatannlæknirinn sé í sviði sem að sjá hérna, já, Dr. Udo Müller í Genf. Ég skal bóka tíma hjá honum fyrir Mosa litla. Og þið farið auðvitað öll með honum, er það ekki? Æ, Mosi litli tannpínusnúður.
5: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager. Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
11: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
12: Let the good times roll.
11: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagnum. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
4: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: brúðkaup.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
0: Þú fær betra gengi með Indókortinu í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
3: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
4: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
6: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
7: Pása. Fáðir KitKat.
8: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
10: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fjármálaráðherra segir einkum einn leið vera að hækka vísitölu neysluverðs, þar að segja hækkun flugfargjalda sem tengist háu verði hráolíu vegna átakana í Miðausturlöndum sem hafi aftur áhrif á verðbólgu hérlendis sem hækkaði umfram það sem spár gerður áð fyrir.
11: Við reiknuðum með að það kæmi einhver hækkunir, hún meirum í byggustu og meirum við séð oft áður. Eins og þróunin hefur verið í Hormús og eins og þróunin hefur verið olíuverðið þá reiknum við líka með að þetta gangi tilbaka og við getum sagt að góðu fréttirnar í þessu eru að önnur verðbólga er greinilega á niðurleið.
10: Segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra nána verður rætt við hann stöðu efnahagsmála í kvöld fréttum sínar klukkan 19:30 og þá kemur Halla Gunnarsdóttir formaður VR í myndver og ræðir forsendur kjarasamninga en nú mælist ársverðbólga 5,2%. Reynist hún vera yfir 4,7% þann 1. september verður hægt að segja kjarasamningum á almennum vinnumarkaði upp samkvæmt forsendu ákvæði þeirra. Borgarlögmaður telur að Reykjavíkurborg þurfa að fara í hart til þess að stöðva rekstur gufubaðs í grásleppu skúra á Ægisíðu sem yfirlýstur gusumeistari Vala Baldursdóttir svo það var sölsað undir sig. Lögmaðurinn telur hvorki fyrri eiganda né gufubaðstjóran eiga tilkall til skúrsins ítrekað hafi verið reynt að gera völu grein fyrir því munnlega og skriflega en án árangurs. Að áliti borgarlögmann sé skúrin í eigu Reykjavíkurborgar en því er gusumeistarinn mótfallinn. Afsalsmál og eigandaskipti frá fyrri eiganda til Reykjavíkurborgar annars vegar og völu hins vegar eru málum blandinn og þar stendur hnífurinn í kúnni. Yfirvofandi er að máli fari fyrir dóm, náist ekki að semja ásættanlega niðurstöðu án atbeina hans. En hún hafa verið fjallað þetta í kvöldfréttum sínar einnig. Nú, utanríkisráðuneytið hefur engar beiðnir fengið enn aðstoð frá Íslendingum sem hugsanlega eru staddir í Venezuela og engin formleg beiðin aðstoð hefur heldur borist forsætisráðuneytinu frá yfirvöldum ytra eftir hamfarirnar. Tala látina þar í landi eftir jarðskjálftana 2 í fyrradag hækkar ört og er nú komin í tæplega 600. Þá eru 3000 sögð slösuð samkvæmt því sem framkemur í frétt á breska ríkismiðlinum BBC. Þúsunda er enn saknað. Alþjóðlegar rústabjörgunarsveitir, meðal annars frá Sviss, eru nú komnar til svæðana sem vest höfðu úti í höfuðborginni Caracas og La Guaira héraði þar norður af. Nú fjallaleiðsögumanni brá verulega í brún þegar hann sá að 2 ungir menn höfðu haldið upp í fólkaklett án nauðsilegs búnaður um miðja fyrirnótt. Þó að þekki það sjálfur að hafa verið ungur og vitlaus er hann athæfi ungu mannana stórhættulegt og hafi getað endað í stórslysi enda hafi mennirnir stofna lífi sínu í hættu. En fréttir segir við næst á bylginni klukkan 5. En myndir af fífldirsku ungra manna í fólkakletti og umfjöllunum öll helstu fréttamál má finna á við okkar vísi.
12: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Bylgjan kynir, útisvæði hjarta hafnarferðar fyrir aftan Bæjarbíó, er opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin, Eva Rúsa með partybingo frá 17.00. Papar, í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn, Brík, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr Rísa Bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við Gull áfengislaus. Mætisnemma áður en allt fyllist.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: Íslandsvinurinn Subaru í Outback er orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæf og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
8: Veislan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó er í fullum gangi. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengjan.
9: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
10: Er bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
11: Ok, förum á stað.
10: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
12: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
10: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
13: Ég það var gaman.
14: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
15: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
16: Kúlía Khan er komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúlía Khan.
17: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
18: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
19: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
20: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
21: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
22: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu aftur. Askja.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
3: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
4: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu bakunum. Millan. Alltaf glöð í bragði.
5: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrvalið.

0: á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
2: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
4: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
1: Íslandsvinurinn Subaru í Outback orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL 7

0: stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
1: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Láttu þér líða vel.
5: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þér líða vel. Arna.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
9: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Hreinn bíll í allt sumar.

0: olía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Farþegum og leiðsögumönnum um borð í hvalaskoðunarskipi Eldingar varð hvert við. Þegar við þeim blasti dauð langreiður í eftirdrægi hvalveiðiskips í Faxaflóa í gær. Leiðsögumaður segir suma farþega hafa orðið skelfingu losna og ekki átt orð. Leiðsögumaður lýsi því þannig í samtali við Vísi að farþegar hafi verið að horfa á hnúfubak senda rólega í námunda við skoðunabótinn þegar hvalveiðiskipið sildi hjá með eina langreiði í eftirdrægi. Farþegar hafi þannig orðið vitni að einhverju sem engin um borð hafi vilja sjá. Framkvæmdastjóri Eldingar segir að lifandi hvalir séu einnig auðlind og hvalaskoðun líka vertíð. Nánar má lesa málið og sjá ljósmynd af atvikinu á Vísi. Fjármálaráðherra segir einkum einn lið vera að hækka vísitölu neysluverðs þar að segja hækkun flugfargjalda sem tengist háu verði hráolju vegna átakana í Mið-Austurlöndum. Verð flugfargjalda hafi aftur áhrif á verðbólgu hérlendis sem hækkaði umfram það sem spár gerður áð fyrir.
2: Að það kæmi einhver hækkunin, hún meiri mjög byggustu og meiri en við höfum séð oft áður. Eins og þróunin hefur verið í Hormús og eins og þróunin hefur verið í olíuverði þá reiknum við líka með að þetta gangi tilbaka og við getum sagt að góðu fréttirnar í þessu eru að önnur verðbólga er greinilega niðurleið.
1: Og þetta segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Nána verður rætt við hann stöðu efnahagsmála í kvöldfærtum sínar klukkan 6:30 og þá kemur Halla Gunnarsdóttir formað af Ferri myndver og ræðir forsendur kjarasamninga. En nú mælist ársverðbólga 5,2%. Reynist hún vera yfir 4,7% þann 1. september verður hægt að segja kjarasamningum á almennum vinnumarkaði upp samkvæmt forsendu ákvæði þeirra. Nú hjálpargögn og aðstoð frá alþjóðasamfélaginu er nú að berast á hamfarasvæðinni í Venezuela. Neyðarteymi frá bandaríska hernum eru komin á vestförnusvæðin. Nágrannaríki hafa komið til hjálpar og rústabjörgunarsveitir, meðal annars frá Sviss, eru á leið á vettvang. Auk þess sem slökkulismenn, verkfræðingar og leitarhundar koma frá Spáni, Frakklandi og Tékklandi. Talsmenn Evrópusambandsins segja að allt verði gert til að aðstoða verði eftir því leitað. Forsætisráðuneytið íslenska hefur enga beiðni fengið frá yfirvöldum ytra eftir hamfarirnar og þá hefur utanríkisráðuneytið ekki heyrt frá neinum Íslendingum sem kunna verið í vandastattir í Venezuela. Tala látina þar í landi eftir jarðskjálftana 2 í fyrradag hækkar ört og er nú komin í tæplega 600. Þá eru 3000 sögð slösuð og 1000 er enn saknað. En við segjum fréttir næst á bylginni klukkan 6, þangað til má finna öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
3: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höfdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttur.
5: Besti leikur dagsins á Amerikan

0: þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Mundu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Mannustjórn

0: milljónir koma svo. Lotto, leikurinn okkar.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20. Karglas repair,
2: Karglas replace. Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
0: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Við erum konir til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
5: Komið þið sæl og blessuð.
6: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikið.
7: Ég var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
8: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Útsalan er hafin í Kompanís kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
9: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
10: Betra bókald í Borgarnesi. Easy IT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
11: Körfubílaleiga, Glersín.
12: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
13: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
14: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
2: Fyrsta vinnan mín var vinna í þristuhúsi heima á Suðureyri við Sundafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.

0: íslenskar aðstæður.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á Bíkó.is.
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdvörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Epli hefur opnað nýja glæsilega veslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
9: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Farþegum og leiðsögumönnum borði í hvalaskoðunarskipi Eldingar varð hvert við þegar við þeim blasti dauð langreyður í eftirdrægi hvalveiðiskips í Faxaflóa í gær. Leiðsögumaður segir suma farþega hafa orðið skelfingu losna og ekki átt orð. Leiðsögumaður lýsi því þannig í samtali við Vísi að farþegar hafi verið að horfa á hnúfubak senda rólega í námunda við skoðunabótinn þegar hvalveiðiskipið sildi hjá með eina langreyði í eftirdrægi. Farþegar hafi þannig orðið vitni að einhverju sem engin um borð hafi viljað sjá. Framkvæmdastjóri Eldingar segir að lifandi hvalir séu einnig auðlind og hvalaskoðun líka vertíð. Nánum að lesa málið og sjá ljósmynd af atvikinu á Vísi. Baðlón á suðvesturhorninu hefur verið sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmann sem lenti í vinnuslysi á hálu gólfi og hlaut áverka. Niðurstaðan var sú að óhappa tilvik hafi verið að ræða sem vinnu veitandanum verður ekki kennt með saknæmri háttsemi. Í dómnum segir að starfsmaðurinn fyrrverandi hafi hlotið heilahristing með langvarandi afleiðingu svo sem skertu úthaldu og minni, höfuðverkjum og fleira eftir að hafa dottið á hálu gólfinu. Sjúkratryggingar Íslands og TM Tryggingar höfðu þegar viðurkennt bótaskyldu og fengi sérfræðing til að meta varanlegan miska sem var metin 20 stig og fekk konan greiddar bætur á þeim grundvelli. Þetta mál snerist aftur á móti skaðabóta ábyrgð vinnuveitandans sem var sýknaður. Nú meira má lesa þessi og öll önnur helstu fréttamála Vísi en hugum nú að kvöldfréttum sínar og til mín er komin Margrét Helga Erlingsdóttir fréttatölur kvöldsins. Margrét Helga, vertu velkomin og hvað ert þú með á þínum lista?
12: Já, takk fyrir. Það eru efnahagsmálin sem að, já, eru efst á blaði hjá okkur. Nú fjármálaráðherra telur tæft að forsendu ákveði kjara samninga haldi í haust en verðbólga hefur aukist og það þvert á spár.
11: Akkurat.
12: Við ræðum við hann í kvöldréttum en hann segir það vonbrigði hversu mikið flugfargjöld hafa hækkað og segir að grant sé fylst með því að lækkun olíuverðs á heimsmarkaði skili sér til neytenda. Og þá mætir Halla Gunnarsdóttir formaður VR til okkar í myndver og við ætlum að rýna í þetta og já, svona við hverju við getum búist núna í haust.
11: Já, og svona fara yfir þessi forsendu ákvæði kjara samninga sem að svona tengjast verðbólgu tölum.
12: Þetta er snúin staða á alla kanta, af því ég svo hugsa ég líka að það geti verið flókið að semja við þessar aðstæður. Þannig að ég held að við ætlum aðeins að hérna, skoða þetta nánar. Nú björgunarsveitir í Venezuela er í kappið tíman að ná til fólk sem enn er fast í rústum húsa eftir jarðskjálftana. Þúsunda er saknað og hef minnst að 600 látnir. Við fjöllum þetta og ræðum við jarðeðlisfræðing frá Venezuela sem búsettur hefur verið á Íslandi í áratug.
11: Akkurat, það er mikið neyðarástand þarna.
12: Já, þetta er alveg algjörskelfing. Við fjallum líka umferðarljósin á höfuðborgarsvæðinu og breytingar sem gera á þeim. Hann Bjarki lítur við í Hrafnagili, þar sem gríðaleg uppbygging hefur orðið á síðustu árum og við kynum okkur deilur grásleppuskúr sem nýttur hefur verið fyrir gusur og skellum okkur í hörpu þar sem Stefán Hilmarsson fagnar stóra afmæli kvöld með sérstökum tónleikum. Og svo gleymum við ekki helstu sportfréttum sem á sínum stað.
11: Já, akkurat, takk fyrir þetta. Þetta er fjölbreyttur föstudags fréttatími sem framundan fréttamenn svona loka metrunum að hnýta síðustu hnúta og leggja loka hönd á sínar fréttir. En Margrét Helga verður ykkur samferða á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsja.
0: Ertu viss að það sé þess virði að fara fram?

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Væs. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
6: Sumar er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
9: Sko, annarkort er maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbens, hann er ekkert lærður, sko.
8: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
11: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
12: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
13: Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnir.

0: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröfða.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.

Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.

0: Sala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
5: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
6: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Sterkir og fallegir gardekkir. Útihúsgögn.is.
8: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dag.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
5: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Mexíkóska ostablandan frá

0: virkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Nammi póka fyrir nammi póka, hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
4: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
5: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
7: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
8: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Betri fjármál á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
11: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
12: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
8: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
9: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Hollt og gott í veisluna, fundinn, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
12: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
13: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
14: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
15: Útilega eða útlönd. Þú finnur

0: njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Break's over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: hressandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

sé Gumbi, Herra Hnetusmjör, Páll Óskar, Inspector Spacetime. Tryggðir miða á Kótilettuna 2026. Kótilettan.is. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is Elko
1: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4 Askja

0: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði Mörk.
2: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargeð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargeð.
4: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Turtulvax, Bílabón, Bílanust og Bílanust.is.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Það býða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
9: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.

0: 1000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
1: Skelltu grill og pönnuvastunum frá Gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
3: Þú fær betra gengi með Indó-kortinu í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
6: Það er opið á Krókhálsunum á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.

0: smellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar komnar í sölu. Næg bílastæði strandgata26.is.
5: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
8: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Ert þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði? Nei, öruglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er veberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina

0: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
2: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
4: Ég veit það ekki. Vonandi.
3: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá almenna lífsverki engin upphafsniða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Það insane!
7: Er gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanámgreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Sumarið tími tilefna. Brúðkaup, veislur og aðrar minnistæðar stundir. Gefðu gjöf sem næri líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
9: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
11: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
13: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
16: Brenderup kerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is.

0: 120 hestum. Kondu og reynslöktu. BL Sæfaröða.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Bylgjan kynir skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli. Frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
3: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
4: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
5: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Sumar tilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
7: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd- og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafs blæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gotti Matin.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjóna þér.
10: Það insane! Gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af þig. Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanámgreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
11: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
12: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
13: Sumarið tími ævintýranna. Þeirra á milli gott að lesa ævintýri. Penninn Eymundsson.
14: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
15: Kultúrútsalan hafin. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr Kringlunni.
16: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
17: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðu knúnar sláttuvélar frá Skil. Verkfærulausnir.is, Skútuvogi 1.
18: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: hellum og hleðslusteinum fyrir innkistluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
4: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
5: Tætum og trippum og tækinu þengum.
6: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú far meira á Ólís.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara. Einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
10: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
12: It's oh so quiet.
13: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
14: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
15: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
2: Hátíðin Hjarta Hafnarfjarðar í gangi alla fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þar stíga á svið margir af stærstu listamönnum þjóðarinnar. Besta leiðin í Hjarta Hafnarfjarðar að sjálfsögðu með strætó.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
5: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
6: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Gildnilegur og góður matur á Kringlukráni, einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
10: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
11: Það opið á Krókhálsunum á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.
12: Alltaf gott að muna af ágóðin af lott og fer að stórum hluta í að stiga íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman, já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
14: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
1: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Leikurinn er að byrja. Er maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
4: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttul.
7: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
8: Ég skil ekkert hvað það segja.
9: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
10: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
11: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Útsalan hafin í Gallery 17 og GS Skór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Skór Kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
14: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
15: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
18: Ost, alla daga.
19: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref VICE.

0: hesti. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: I want to break free.
5: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
6: Yeah, boy.
3: Okay.
5: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
6: It's a freeing.
7: Þetta er good

0: Ég er bara einhvern veginn alltaf að spurja mig að þessu, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svarið við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
1: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
2: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
1: Sumarið tími tilefna, brúðkaup, veislur og aðrar minnistæðar stundir. Gefðu gjöf sem næri líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
3: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
6: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, posta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Vertu á toppnum, topptjöld.is.
2: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is.
3: Tætum og trippum og tækjum og þengjum.
4: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.

0: og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Sumarið er tíminn.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
4: Hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Hörum saman í fimm.
6: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölsk

0: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
1: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
2: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
3: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
4: Taktu öryggismálin heimana í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is, Skútuvogi.
5: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
7: Kíktu við í prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Guttbylgjan.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
3: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Ertu viss um að það setjast virði að fara fram úr? Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
7: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú farð allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
8: Er löng bílferð framundan? Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Minnir enn í gömlum bæðum. Gullnir og nýjum.
12: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri við Sundafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.

0: fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfarauða.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
2: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is
3: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
4: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
9: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin öruggur með við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
11: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
12: Gluggaþvottur Glersín
13: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
14: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
15: Í Partiland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæsa og stekkjapartíið. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
16: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is

0: Veldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ost, alla daga.
3: Bylgjan kynir, útisvæði hjarta Hafnarferðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin, Eva Rúsa með partybingo frá 17.00. Papar í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brík, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti.

0: fatlaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
11: Kúliakan, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði. Kúliakan.
12: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
3: Instinct 3 snjáttúrlalínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
4: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
6: Í nótt, nei.
5: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is
8: Girnilegur og góður matur á Kringjúkráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringjúkráin á góðri stund.

0: og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
3: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
4: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar.

0: Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali. Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
1: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3. Milli hrauna, fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 5553325.
2: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
3: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
0: Bestu lög allra tíma.
4: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.